mysteries, urope misericordiae tui adiuti, et peccatos imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ned espicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equadernare digneris, qui vivis regnas in saecula saeculorum.